Kad nas jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:21. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Obavještavaju se potrošači da će od danas do ponedeljka do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Dapsić i Petnik. Za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati planinski Katun i Jelovica. Na dalekovodu 10 kV Dolac moguća su kratkotrajna isključenja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8:30, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane uputio je poziv građanima, građankama, predstavnicima, predstavnicama, mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednicima i privrednicima, preduzetnicima, sindikatima, medijima, kao i svim drugim zainteresovanim da se uključu u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane, 4. Crnogorske, broj 1, 84.300 Berane. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije za zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu 9 do 10 sati u maloj sali opštine Berane prema sledećem rasporodu. 19. avgusta građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa. 21. avgust predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti za period 2026. 2030. godine. Pozivaju sve zainteresovane da se aktivno uključu u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:44. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija opština Berana u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuje biciklijadu. Biciklijada će biti održana danas. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 sati na platou ispred zgrade opštine, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 sati. Po završetku biciklijade planirano je osveženje u Beranama. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija i zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Države i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana danas u ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19:30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Ramuš, moderator večeri, urednik tribine književnik Budimir Dubak i autor.

0: Slušate radio Beran.
1: Mini flash u 9.
2: Beranski vodovod obavještava potrošače da će od danas do ponedeljka 17. avgusta u 7 sati bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsić i Petnik. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će se izvršiti zaprašivanje komaraca u kasnim večernjim satima. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berana u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuje biciklijadu koja će biti održana danas. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija i zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana danas u ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19:30. U nedjelju 16. avgusta sa početkom u 11 sati bit će održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljokuć. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 ostati planinski katun Jelovica. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme u Crnoj Gori danas, sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 sati 9 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik posvećen sedmorici svetitelja, sedam učenika, braći Makaveji, kao i početak gospodinskog posta. Prvi dan gospodinskog posta pada na dan svetih mučitelja Makaveja, koji su bili starozavjetni svetitelji i mučenici iz drugog vijeka prije nove ere. Sveti mučenici Makaveji i njihova majka Solomona i učitelj Eleazar stradali su 166. godine prije nove ere, kada ih je ubio imperator Antioh 11. Epifan, koji je pokušao da u Jerusalimu uvede paganske običaje. Epifan je u Jerusalimski hram postavio kip grčkog paganskog boga Zevsa, ispred kog je prisiljavao Jevreje da se klanjaju. Sveštenik Eleazar bio je posvećen Mojsijevom zakonu i prvi odbio da se pokloni paganskom božanstvu, zbog čega je nastradao u mukama. Sedmoro braće Makaveja i njihova majka Solomona sledili su njegov primjer, pa su i oni stradali mučeničkom smrću. Mošti svetih mučenika Makaveja čuvaju se u bazilici svetog Andreja u Kelnu u Njemačkoj. Kada su u pitanju narodni običaji, nema ih mnogo vezanih za današnji dan. U narodu se vjeruje da je dobro sve što se radi s bosiljkom, za koji se vjeruje da je Božija biljka. Valjalo bi danas u kuvano jelo dodati ovog začina ili se inhalirati. Ukoliko u svom dvorištu ili na terasi već nema zasađen bosiljak, danas je pravo vrijeme da to učinite, jer se vjeruje da čuva dom. Gospodinski post traje od 14. do 28. avgusta, najkraći od četiri velika godišnja posta, ali strožiji od božićnog i apostolskog. Zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici, vjernici ovaj post poste kao i veliki post, što znači da se svi dani poste na vodi osim subote i nedelje, kada je dozvoljeno koristiti ulje i vino, a za praznik preobraženja gospodnje koji pada u ovo vrijeme posta jede se riba.

9 je sati i 19 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Juče su službenici saobraćajne policije Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnesene su dvije prekršajne prijave. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja, digitalno patroliranje, gdje su podnijeli 6 prekršajnih naloga za nepropisno preticanje. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Ono što je počelo kao zahtjev da se zamijeni jedan dotrajali koš, završilo se mnogo boljim rezultatom, zahvaljujući direktoru NVO Invictus Sretenu Lekiću. Kroz projekat Generacija aktivna, generacija za aktivnu zajednicu, obezbijeđene su dvije nove table sa obručima za košarkaški teren kod Limskih zgrada. Projekat je finansiralo Ministarstvo sporta i mladih, a postavljanje novih koševa pomoglo je i nekoliko mladih koji su se zatekli na terenu. Oni su svojim angažmanom doprinijeli da koševi budu prije postavljeni. Iz organizacije su im uputili zahvalnost na pomoć, ističući da je teren sada ponovo spreman za ono najvažnije, basket i druženje mladih. U nedjelju 16. avgusta sa početkom u 11 sati bit će održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbijeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Prijavi informacije na telefone 067-434-995, 067-503-766 i 068-580-552. Organizatori su Omladina Babina i porodica Kuč.

Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 m2, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iako je još početkom 2022. godine spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac iznad Berana od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara proglašen za kulturno dobro od nacionalnog značaja, još uvijek se nije pristupilo njegovoj punoj valorizaciji i neophodnoj zaštiti. Naime, i pored brojnih obećanja nisu izdvojena sredstva, neophodno da se ovaj prostor sa jedinstvenim arhitektonskim zdanjem trajno sačuvano od negativnih uticaja. Poznato je da je još prije 3 godine najavljeno da će se za ove namjene iz državne kase izdvojiti 300.000 eura, ali taj novac ni do danas nije stavljen u opticaj. To su potvrdili iz Polimskog muzeja, navodeći da bi što prije trebalo obezbijediti financijska sredstva potrebna za izradu projekta uređenja spomenika Sloboda na Jasikovcu. Kada je naša institucija u pitanju, mi smo odavno spremni da uđemo u projekat neophodnog uređenja i zaštite ovog kulturnog dobra. Međutim, neophodno je da se obezbijede značajna sredstva sa državnog nivoa kako bi uz saglasnost nadležnih institucija počelo uređenje spomenika i kompletnog prostora. Ostaje da se nadamo da će se to ubrzo desiti i da će država konkretnim potezom ući u priču koja garantuje održivost ovog izuzetnog spomen kompleksa koji zahvata površinu od 24 hektara, naveli su iz Polimskog muzeja. Spomenik na Jasikovcu djelo je poznatog arhitekte Bogdana Bogdanovića i predstavlja simbol borbe za oslobođenje koja se vodila u ovom kraju tokom balkanskih Prvog i Drugog svjetskog rata. Podignut je u drugoj polovini prošlog vijeka. Beranski vodovod obavještava potrošače da će od danas do ponedjeljka 17. avgusta u 7 časova bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsiće i Petnjik. Istovremeno za potrošače naselja Polica bit će uspostavljeno redovno vodosnabdijevanje. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berana u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu koja će biti održana danas. Okupljanje učesnika iz Berana u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevica je u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će se izvršiti zaprašivanje komaraca u kasnim večernjim satima. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora dr. Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana danas u Ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19:30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine, književnik Budimir Dubak i autor. Juče su službenici saobraćajne policije vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnesene su 2 prekršajne prijeve. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja, digitalno patroliranje, gdje su podnijeli 6 prekršajnih naloga za nepropisno preticanje. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Ono što je počelo kao zahtjev da se zamijeni jedan dotrajali koš, završilo se mnogo boljim rezultatom, zahvaljujući direktoru NVO Invictus Ratenu Lekiću kroz projekat Generacija A, aktivna generacija za aktivnu zajednicu. Obezbiđene su 2 nove table sa obručima za košarkaški teren kod limskih zgrada. Projekat je finansiralo Ministarstvo sporta i mladih, a postavljanje novih koševa pomoglo je i nekoliko mladih koji su se zatekli na terenu. Iz organizacije su uputili zahvalnost na pomoći ističući da je teren sada ponovo spreman za ono najvažnije, basket i druženje mladih. U nedelju 16. avgusta sa početkom u 11 časova biće održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljokuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi 50 eura. Obezbiđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute te pojedince, organizatori Omladina Babina i porodica Kuč. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji i za Automotosaveza vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 71. godini preminula Kalezić Miloša Zorica, rođena Barjaktarović. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Kalezić i Barjaktarović.
2: Slušate Radio Berane.

Družimo se kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. 10 sati i 12 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas je 14. avgust, pa ćemo zajedno zaviriti u istoriju i posjetiti se nekih važnih događaja, zanimljivosti, ali i poznatih ličnosti rođenih ili preminulih upravo na ovaj datum. 14. avgusta 1880. godine završena je gradnja čuvene Kelnske katedrale u Njemačkoj. Gradnja ovog veličanstvenog gotičkog zdanja trajala je više od 6 vijekova. 14. avgusta 1947. godine Pakistan je stekao nezavisnost od Britanske Indije, zato se ovaj datum danas obilježava kao dan nezavisnosti Pakistana. Kada govorimo o nauci i tehnologiji, vrijedi pomenuti da je 1894. godina britanski fizičar Oliver Lodge demonstrirao prenos radiotalasa. Njegov eksperiment bio je jedan od važnih koraka u razvoju bežične komunikacije, tehnologije, bez koje danas gotovo da ne možemo zamisliti svakodnevni život. Da li ste znali da je Francuska još 1893. godine uvela registraciju motornih vozila? Dakle, ideja da automobili imaju svoje registarske oznake postoji već više od 130 godina. 14. avgusta 1945. godine rođen je Steve Martin, poznati američki glumac, komičar, pisac i muzičar. Na današnji dan 1959. godine rođen je Magic Johnson, jedan od najvećih košarkaša svih vremena. Na današnji dan rođena je i britanska sopranistkinja Sarah Brightman, zatim glumica Halle Berry kao i glumica Mila Kunis. I za kraj jedna simpatična zanimljivost, 14. avgust obilježava se i kao svjetski dan guštera, odnosno World Lizard Day, dan posvećen ovim zanimljivim gmizavcima, prilika je da se posjetimo koliko je važno čuvati prirodu i životinjske vrste koje sa nama dijele planetu.

10:19, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi polako privodimo kraju naše jutarnje druženje ovog petka. Na poziv Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore na ispomoć Ulcin sinoć u 22:10 upućeno je jedno vatrogasno vozilo i tri vatrogasta spasioca. Uz odobrenje predsjednika opštine Đola Lutovca ekipu je uputio komandir službe zaštite i spašavanja Milosav Miki Korać. Vatrogasci jutros nastavljaju borbu sa požarima u Ulcinju i Herceg Novom, gdje ulažu maksimalne napore da požare stave pod kontrolu. Za sada uspijevaju da odbrane objekte i spriječe dalje ugrožavanje imovine građana. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija su saopštili da se kao i u junskom roku prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.com. edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijavi u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. augusta tokom cijelog dana, kao i 20. augusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašene su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang liste kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. augusta. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste nam poklonili svoje vrijeme. Do kraja dana očekuju vas još zanimljive rubrike, pregled štampe, riznica mudrosti na današnji dan, a ljubitelji dobre muzike uživaće u muzičkoj emisiji Soundtrack u 16 sati. Posjećamo vas da su informativni pregledi na programu 11, 12, 14 i 17 sati. Ostanite uz naš program, uživajte u dobroj muzici i najvažnije, zadržite lijepo raspoloženje. Do nekog narednog druženja, srdačan pozdrav od dežurne ekipe Tatjane Jovančević i Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan i uspješan petak.

0: 88,3.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
3: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu

neophodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iako je još početkom 2022. godine spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac iznad Berana od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara proglašen za kulturno dobro od nacionalnog značaja, još uvijek se nije pristupilo njegovoj punoj valorizaciji i neophodnoj zaštiti. Naime, i pored brojnih obećanja nisu izdvojena sredstva neophodna da se ovaj prostor sa jedinstvenim arhitektonskim zdanjem trajno sačuvano od negativnih uticaja. Poznato je da je još prije 3 godine najavljeno da će se za ove namjene iz državne kase izdvojiti 300.000 eura, ali taj novac ni do danas nije stavljen u opticaj. To su potvrdili iz Polimskog muzeja, navodeći da bi što prije trebalo obezbijediti finansijska sredstva potrebna za izradu projekta uređenja spomenika Sloboda na Jasikovcu. Kada je naša institucija u pitanju, mi smo odavno spremni da uđemo u projekat neophodnog uređenja i zaštite ovog kulturnog dobra. Međutim, neophodno je da se obezbijede značajna sredstva sa državnog nivoa kako bi uz saglasnost nadležnih institucija počelo uređenje spomenika i kompletnog prostora. Ostaje da se nadamo da će se to ubrzo desiti i da će država konkretnim potezom ući u priču koja garantuje održivost ovog izuzetnog spomen kompleksa koji zahvata površinu od 24 hektara, naveli su iz Polimskog muzeja. Spomenik na Jasikovcu djelo je poznatog arhitekte Bogdana Bogdanovića i predstavlja simbol borbe za oslobođenje koja se vodila u ovom kraju tokom balkanskih Prvog i Drugog svjetskog rata. Podignut je u drugoj polovini prošlog vijeka. Beranski vodovod obavještava potrošače da će od danas do ponedjeljka 17. avgusta u 7 časova bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsiće i Petnjik. Istovremeno za potrošače naselja Polica bit će uspostavljeno redovno vodosnabdijevanje. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berana u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu koja će biti održana danas. Okupljanje učesnika iz Berana u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevica je u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će se izvršiti zaprašivanje komaraca u kasnim večernjim satima. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora dr. Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana danas u Ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19:30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine, književnik Budimir Dubak i autor. Juče su službenici saobraćajne policije vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnesene su 2 prekršajne prijeve. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja, digitalno patroliranje, gdje su podnijeli 6 prekršajnih naloga za nepropisno preticanje. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Ono što je počelo kao zahtjev da se zamijeni jedan dotrajali koš, završilo se mnogo boljim rezultatom, zahvaljujući direktoru NVO Invictus Sretenu Lekiću kroz projekat Generacija A, aktivna generacija za aktivnu zajednicu. Obezbiđene su 2 nove table sa obručima za košarkaški teren kod limskih zgrada. Projekat je finansiralo Ministarstvo sporta i mladih, a postavljanje novih koševa pomoglo je i nekoliko mladih koji su se zatekli na terenu. Iz organizacije su uputili za hvalnost na pomoći ističući da je teren sada ponovo spreman za ono najvažnije, basket i druženje mladih. U nedelju 16. avgusta sa početkom u 11 časova biće održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljokuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi 50 eura. Obezbiđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Organizatori Omladina Babina i porodica Kuč. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji i za Automotosaveza vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 71. godini preminula Kalezić Miloša Zorica, rođena Barjaktarović. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Kalezić i Barjaktarović.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iako je još početkom 2022. godine spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac iznad Berana od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara proglašen za kulturno dobro od nacionalnog značaja, još uvijek se nije pristupilo njegovoj punoj valorizaciji i neophodnoj zaštiti. Naime, i pored brojnih obećanja nisu izdvojena sredstva neophodna da se ovaj prostor sa jedinstvenim arhitektonskim zdanjem trajno sačuvano od negativnih uticaja. Poznato je da je još prije 3 godine najavljeno da će se za ove namjene iz državne kase izdvojiti 300.000 eura, ali taj novac ni do danas nije stavljen u opticaj. To su potvrdili iz Polimskog muzeja, navodeći da bi što prije trebalo obezbijediti finansijska sredstva potrebna za izradu projekta uređenja spomenika Sloboda na Jasikovcu. Kada je naša institucija u pitanju, mi smo odavno spremni da uđemo u projekat neophodnog uređenja i zaštite ovog kulturnog dobra. Međutim, neophodno je da se obezbijede značajna sredstva sa državnog nivoa kako bi uz saglasnost nadležnih institucija počelo uređenje spomenika i kompletnog prostora. Ostaje da se nadamo da će se to ubrzo desiti i da će država konkretnim potezom ući u priču koja garantuje održivost ovog izuzetnog spomen kompleksa koji zahvata površinu od 24 hektara, naveli su iz Polimskog muzeja. Spomenik na Jasikovcu djelo je poznatog arhitekte Bogdana Bogdanovića i predstavlja simbol borbe za oslobođenje koja se vodila u ovom kraju tokom balkanskih Prvog i Drugog svjetskog rata. Podignut je u drugoj polovini prošlog vijeka. Beranski vodovod obavještava potrošače da će od danas do ponedjeljka 17. avgusta u 7 časova bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsiće i Petnjik. Istovremeno za potrošače naselja Polica bit će uspostavljeno redovno vodosnabdijevanje. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berana u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu koja će biti održana danas okupljanje učesnika iz Berana u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će se izvršiti zaprašivanje komaraca u kasnim večernjim satima. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora dr. Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana danas u Ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19:30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine, književnik Budimir Dubak i autor. Juče su službenici saobraćajne policije vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnesene su 2 prekršajne prijeve. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja, digitalno patroliranje, gdje su podnijeli 6 prekršajnih naloga za nepropisno preticanje. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Ono što je počelo kao zahtjev da se zamijeni jedan dotrajali koš, završilo se mnogo boljim rezultatom, zahvaljujući direktoru NVO Invictus Sretenu Lekiću kroz projekat Generacija A, aktivna generacija za aktivnu zajednicu. Obezbiđene su 2 nove table sa obručima za košarkaški teren kod limskih zgrada. Projekat je finansiralo Ministarstvo sporta i mladih, a postavljanje novih koševa pomoglo je i nekoliko mladih koji su se zatekli na terenu. Iz organizacije su uputili za hvalnost na pomoći ističući da je teren sada ponovo spreman za ono najvažnije, basket i druženje mladih. U nedelju 16. avgusta sa početkom u 11 časova biće održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljokuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi 50 eura. Obezbiđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute te pojedince, organizatori Omladina Babina i porodica Kuč. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji i za Automoto saveza vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 71. godini preminula Kalezić Miloša Zorica, rođena Barjaktarović. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Kalezić i Barjaktarović.
2: Slušate Radio Berane.

Selimović je maestralno opisao kako položaj, vlast i društvene uloge otuđuju čovjeka od njegove prave prirode. Mene ne drži mjesto, ja sam, kao i svi drugi ljudi, uplašen od samoće, a nesposoban za trajno vezivanje. Ona se opominje na opasnost od izolacije. Često se u želji da se zaštitimo od svijeta zatvaramo u sopstvene tvrđave, bilo da su to funkcije, ponos ili ego. Mešina poruka je jasna, svaka tvrđava koja nas brani od drugih istovremeno nas i zarobljava. Najveća mudrost je ostati otvoren prema svijetu, uprkos riziku da budemo povrijeđeni.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekt

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1248. otpočela je izgradnja katedrale u Kelnu. 1385. pobjedom u bici kod Alžubarote portugalske snage osujetile su invaziju kralja Kastilje Juana I, čime je osigurana nezavisnost Portugalije. 1457. Gutenbergova štamparija u Mainzu izdala je prvu štampanu knjigu u boji. Mainziški psaltir bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. Na današnji dan 1867. u pokušaju da stvori Veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 1893. u Francuskoj su prvi put u svijetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. 1900. godine snage evropskih velesila SAD i Japan zauzele su Peking, čime je okončan bokserski ustanak u Kini. 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca protiv restauracije Habsburgovaca i Mađarske poslije Prvog svjetskog rata. 1943. godine u savezničkom zračnom napadu teško je oštećena Milanska skala koju je 1778. sagradio Giuseppe Piermarini. U 1949. godine u zapadnoj Njemačkoj su održani prvi izbori poslije Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1970. SFRJ Jugoslavije i Vatikan obnovili su pune diplomatske odnose poslije 18-godišnjeg prekida. U 1980. počeo je štrajk radnika u poljskom brodogradilištu, radnički protesti ubrzo su se proširili na čitavu zemlju i doveli do velikog društvenog preokreta u Poljskoj. 1986. u Pakistanu izbila pobuna protiv vlasti predsjednika Zia-ul Haka, nekoliko ljudi je ubijeno, a lider opozicije Bhutto je uhapšena. U 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom oktobarske revolucije 1918. U 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio rezoluciju o formiranju posebnog suda za zločine počinjene tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. Na današnji dan 2003. godine veliki nestanak struje na sjeveroistoku Sada i u Kanadi. Na današnji dan 2005. godine ciparski Boeing 737 srušio se u Grčkoj, pri čemu je poginula 121 osoba. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.
2: Slušajte Radio

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti.

Selimović je maestralno opisao kako položaj, vlast i društvene uloge otuđuju čovjeka od njegove prave prirode. Mene ne drži mjesto, ja sam, kao i svi drugi ljudi, uplašen od samoće, a nesposoban za trajno vezivanje. Ona se opominje na opasnost od izolacije. Često se u želji da se zaštitimo od svijeta zatvaramo u sopstvene tvrđave, bilo da su to funkcije, ponos ili ego. Mešina poruka je jasna, svaka tvrđava koja nas brani od drugih istovremeno nas i zarobljava. Najveća mudrost je ostati otvoren prema svijetu, uprkos riziku da budemo povrijeđeni.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talas su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu donosimo. Još uvijek se nije pristupilo punoj valorizaciji i neophodnoj zaštiti spomen kompleksa Sloboda na brdu Jasikovac. Skupština produžila rok za upis nelegalnih građevina za još godinu, pa su tako vlasnici bespravnih objekata dobili novu šansu, ali pod znatno strožim uslovima. Vlada utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i predložila njegovo donošenje po hitnom postupku. Vatrogasci iz Berana na ispomoći u Ulcinju na gašenju požara. Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović dobila vrijednu računarsku opremu. Tu su i ostale vijesti iz oblasti kulture i sporta i vremenska prognoza. Iako je još početkom 2022. godine spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac iznad Merana od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara proglašen za kulturno dobro od nacionalnog značaja, još uvijek se nije pristupilo njegovoj punoj valorizaciji i neophodnoj zaštiti. Naime, i pored brojnih obećanja, nije su izdvojena sredstva neophodna da se ovaj prostor sa jedinstvenim arhitektonskim zdanjem trajno sačuva od negativnih uticaja. Poznato je da je još prije 3 godine najavljeno da će se za ove namjene iz državne kase izdvojiti 300.000 eura, ali taj novac ni do danas nije stavljen u opticaj. To su potvrdili iz Polimskog muzeja navodeći da bi što prije trebalo obezvijediti financijska sredstva potrebna za izradu projekta uređenja spomenika Sloboda na Jasikovcu. Kada je naša institucija u pitanju, mi smo odavno spremni da uđemo u projekat neophodnog uređenja i zaštite ovog kulturnog dobra. Međutim, neophodno je da se obezbijede značajna sredstva sa državnog nivoa kako bi uz saglasnost nadležnih institucija počelo uređenje spomenika i kompletnog prostora, odnosno Park šume Jasikovac koja je obuhvaćena projektom. Ostaje da se nadamo da će se to ubrzo desiti i da će država konkretnim potezom ući u priču koja garantuje održivost ovog izuzetnog spomen kompleksa koji zahvata površinu od 24 hektara, naveli su iz Polimskog muzeja. Podsjetimo, spomenik na Jasikovcu djelo je poznatog arhitekte Bogdana Bogdanovića i predstavlja simbol borbe za oslobođenje koja se vodila u ovom kraju tokom Balkanskih, Prvog i Drugog svjetskog rata. Podignut je u drugoj polovini prošlog vijeka. Skupština je produžila rok za upis nelegalnih građevina za još godinu, ali predaja praznih i nepotpunih zahtjeva više nije moguća. Tako su vlasnici bespravnih objekata dobili novu šansu, ali pod znatno strožim uslovima. Težak posao čeka institucije kada je riječ o legalizaciji objekata i planiranju prostora. Lokalne samouprave zadužene su za legalizaciju objekata površine do 500 metara kvadratnih. Ministarstvo urbanizma preko Uprave za legalizaciju zaduženo je za objekte površine veće od 500 metara kvadratnih i za one koji su izgrađeni u zaštićenim zonama. Nijedan objekat sagrađen nakon ortofoto snimka iz jula prošle godine ne može biti legalizovan, kažu u nadležnim institucijama. Komisiju na lokalnom nivou koja obilazi nelegalne objekte čine ovlašćeni geodeta iz katastra, pravnici, arhitekte, sekretarijata za urbanizam, direkcije za imovinu kao i agencije za izgradnju i razvoj. Nedavno je formirana i agencija za planiranje prostora koja će raditi planove u koordinaciji sa lokalnim i državnim nadležnim institucijama. Mi ćemo pri izradi planova evidentirati sve izgrađene objekte, pri čemu mi ne možemo prepoznati u svakoj opštini koji je objekat legalni, a koji je nelegalni, ali ćemo donositi odluke šta može da bude dio građevinskog područja, a šta ne, poručila je izvršna direktorica Agencije za planiranje prostora Svetlana Jovanović. U narednih godinu dana, kaže Jovanović, opštine bi trebalo da inoviraju svoje prostorno-urbanističke planove. A što se tiče vlasnika i investitora nelegalnih objekata, nakon što predaju zahtjev za legalizaciju, moraju da sačekaju izlazak komisije na teren. Ukoliko komisija konstatuje da stanje na terenu odgovara onome što je upisano u katastar, treba da prate dalje instrukcije nadležnih organa. Svi oni koji su dogradili objekte prije posljednjeg ortofoto snimka, a nisu dopunili elaborat, to će morati da urade da bi završili legalizaciju. Svi koji su dograđivali objekte nakon snimka iz jula prošle godine, kako kažu nadležnim institucijama, te naknadne kvadrate neće moći legalizovati i bit će u obavezi da ih uklone. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i predložila njegovo donošenje po hitnom postupku. Novim zakonom predložena je veća odgovornost proizvođača, nove obaveze za ambalažu, tekstil, električnu i elektronsku opremu i baterije, stroža pravila za nepropisno odlaganje otpada kao i konkretni ciljevi za smanjenje otpada od hrane. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom dostavljen je Skupštini na razmatranje, a o njemu će poslanici raspravljati na vanrednoj sjednici Skupštine Crne Gore koja je zakazana za 24. avgust. Kako se navodi u obrazloženju, osnovni razlog za izmjene jeste dalje usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, ali i unapređenje postojećeg sistema upravljanja otpadom. U predlogu se ističe da je cilj na jačanju sistema proširene odgovornosti proizvođača, smanjenju otpada od hrane, upravljanju rudarskim otpadom i snažnijem inspekcijskom nadzoru. Poseban akcenat u predlogu zakona stavljen je na unapređenje sistema proširene odgovornosti proizvođača, navodi se u obrazloženju, uz preciziranje obaveza proizvođača i uvoznika proizvoda koji nakon upotrebe postaju otpad. Na poziv Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore na ispomoć Ulcinj sinoć u 22 sata i 10 minuta upućeno je jedno vatrogasno vozilo i tri vatrogasca spasioca iz Berana. Uz odobrenje predsjednika opštine Đola Lutovca ekipu je uputio komandir službe zaštite i spašavanja Milosav Miki Korać. Vatrogasci danas nastavljaju borbu sa požarima u Ulcinju i Herceg Novom, gdje ulažu maksimalne napore da požare stave pod kontrolu. Za sada uspijevaju da odbrane objekte i spriječe dalje ugrožavanje imovine i građana. Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović iz Berana dobila je računarsku opremu u vrijednosti od 28.000 eura saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Ova vrijedna oprema doprinijeće unapređenju nastave i stvaranju savremenijih kvalitetnijih uslova za rad i učenje učenika. Zahvaljujemo ministarstvu na vrijednoj podršci i ulaganju u obrazovanje i budućnost naših učenika, navodi se u saopštenju uprave Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Berane. Fondacija Volonteri Crne Gore podijelila je više hiljada igračaka za djecu i socijalno ugroženih porodica u saradnji sa centrima za socijalni rad i organizacijama koje pružaju podršku djeci i porodicama u stanju socijalne potrebe, saopštili su iz ove fondacije. Igračke su u saradnji sa centrima za socijalni rad podijeljene korisnicima u Danilovgradu, Beranama i Andrijevici, kao i korisnicima fondacije iz Nikšića, Plužina, Šavnika i Podgorice. Dio donacije usmjerili smo i organizacijama SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja i Centru za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanje Crne Gore, Defendologija u Nikšiću, kako bi igračke stigle do djece kojoj su dodatna pažnja, podrška i osjećaj sigurnosti posebno važni, istakla je Jelena Baltić iz Fondacije Volonteri Crne Gore. Kako dodaje, posebno im je drago kada donacije koje dobije mogu usmjeriti upravo prema našim najmlađim korisnicima. Dodaje da ovakve akcije su još jedan podsjetnik da solidarnost nema granice i da zajedno možemo učiniti mnogo više za naše najmlađe korisnike. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane, danas će se izvršiti zaprašivanje komaraca u kasnim večernjim satima. Iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine upozoravaju pčelare da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. Dodaju da će se u slučaju lošeg vremena akcija odgoditi, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Iz Beranskog vodovoda obavještavaju potrošače da će od danas do ponedjeljka 17. avgusta do 7 časova bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsiće i Petnjik. Dodaju da će istovremeno za potrošače naselja Polica biti uspostavljeno redovno vodosnabdijevanje. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu koja će biti održana danas. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbjeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevica je u 16.30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u našem gradu. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana danas u ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19.30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine književnik Budimir Dubak i autor knjige profesor dr. Sava Marković. Ono što je počelo kao zahtjev da se zamijeni jedan dotrajali koš završilo se mnogo boljim rezultatom. Zahvaljujući direktoru NVO Invictus Sretenu Lekiću kroz projekat Generacija A, aktivna generacija za aktivnu zajednicu, obezbjeđene su dvije nove table sa obručima za košarkaški teren kod limskih zgrada. Projekat je finansiralo Ministarstvo sporta i mladih, a postavljanje novih koševa pomoglo je i nekoliko mladih koji su se zatekli na terenu. Oni su svojim angažmanom doprinijeli da koševi budu što prije postavljeni. Iz ove organizacije su im uputili zahvalnost na pomoći, ističući da je teren sada ponovo spreman za ono najvažnije, basket i druženje mladih. U nedjelju 16. avgusta sa početkom u 11 časova bit će održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane Babina da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velimira Velja Kuča. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbjeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince, saopštili su organizatori Omladina Babina i porodica Kuč. Prijavljivanje je u toku. Juče su službenici saobraćajne policije Odjeljenje bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tako je tokom jučerašnjeg dana izdato 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesene su dvije prekršajne prijave. Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja, digitalno patroliranje, gdje su podnijeli 6 prekršajnih naloga za nepropisno preticanje, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. I danas se nastavljaju pojačane aktivnosti na putevima širom Crne Gore u okviru kampanje Živi, ne žuri, koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije. Iz MUP-a poručuju da će poseban akcenat biti stavljen na kontrolu brzine, kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisno preticanje kao i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. Na području Berana pojačan nadzor bit će sprovođen na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelo polje sa fokusom na dionice Pešca, Buče, Gradinsko polje, Rijeka Marsenića, Beran selo Zaostro, Tifran i Bioča. U noćnim časovima poseban akcenat bit će stavljen na kontrolu alkoholisanosti i prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozača. Vrijeme sutra sunčano i veoma toplo, prije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Bilo je to sve što smo pripremili za vas, poštovani slušaoci, za današnje izdanje Flash Plusa, centralne informativne emisije Radija Berane, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Snežana Ćorović.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 71. godini preminula Kalezić Miloša Zorica, rođena Barjaktarović. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Kalezić i Barjaktarović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografije.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1248. otpočela je izgradnja katedrale u Kjelnu. 1385. pobjedom u bici kod Aljubarote, portugalske snage osujetile su invaziju kralja Kastilje Juana I, čime je osigurana nezavisnost Portugalije. 1457. Gutenbergova štamparija u Mainzu izdala je prvu štampanu knjigu u boji. Mainziški psaltir bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. Na današnji dan 1867. u pokušaju da stvori Veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 1893. u Francuskoj su prvi put u svijetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. 1900. godine snage evropskih velesila SAD i Japana zauzele su Peking, čime je okončan bokserski ustanak u Kini. 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca protiv restauracije Habsburgovaca i Mađarske poslije Prvog svjetskog rata. 1943. godine u savezničkom zračnom napadu teško je oštećena Milanska skala, koju je 1778. sagradio Giuseppe Piermarini. U 1949. godine u zapadnoj Njemačkoj su održani prvi izbori poslije Drugog svjetskog rata. 1970. SFRJ Jugoslavije i Vatikan obnovili su pune diplomatske odnose poslije 18-godišnjeg prekida. 1980. počeo je štrajk radnika u poljskom brodogradilištu. Radnički protesti ubrzo su se proširili na čitavu zemlju i doveli do velikog društvenog preokreta u Poljskoj. 1986. u Pakistanu izbila pobuna protiv vlasti predsjednika Zia-ul Haka. Nekoliko ljudi je ubijeno, a lider opozicije Bhutto je uhapšena. 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom oktobarske revolucije 1918. U 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio rezoluciju o formiranju posebnog suda za zločine počinjene tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. Na današnji dan 2003. godine veliki nestanak struje na sjeveroistoku Sada i u Kanadi. Na današnji dan 2005. godine ciparski Boeing 737 srušio se u Grčkoj, pri čemu je poginula 121 osoba. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite preglede štampe za petak, 14. avgust. U dnevnim novinama dan pročitajte. Analiza dana, najplaćeniji funkcioneri su rukovodioci finansijskih institucija i državnih preduzeća. Guvernerkina plata koliko 13 minimalaca. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović prošle godine je primila platu i preko 8.000 eura, a za nju zaposleni sa minimalnom zaradom od 600 eura mora da radi godinu i mjesec. Primanja rukovodilaca u državnim preduzećima kreću se i do 5.000 eura. Iz VDT-a u Podgorici za dane saopštili da su naložili vještačenja i preduzeli druge hitne radnje u sklopu istrage o ubistvu Jovana Mrvaljevića u Nikšiću. Još utvrđuju je li ubica kapčanin ili škaljarac. U danu pročitajte Danijela Darnonović iz Građanske alijanse o najavljenoj deklaraciji nove srpske demokratije. Pomirenje ne smije biti proizvod jedne partije. Danas presuda u ponovljenom postupku u predmetu tunel. Advokati kritikuju Bjelopoljski viši sud. Sudije vidjele i ono čega nema u optužnici. U dnevnim novinama dan pročitajte, ako im Brisel ne izađe u susret, crnogorski prevoznici spremaju nove proteste, na jesen moguće nove blokade graničnih prelaza. Dok iz Montefarma tvrde da nema prekida u snabdijevanju, mnogi pacijenti uzalud obijaju pragove državnih apoteka, do pelena stižu samo najbrži. Vijesti vam za petak, 14. avgust, donose osnovno tužilaštvo formiralo predmet nakon policijske akcije na Marezi, šta se kuvalo na računarima. Veliki broj listova nepokretnosti iz bara ukazuje na moguće nezakonite upise prava svojine, sumnjivi upisi stranaca na zemlju i šume. Prema zakonu, strani državljani ne mogu biti vlasnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta preko 5.000 kvadrata, a mogu manjih parcela ako su na njima upisani stambeni objekti. Vijesti vama donose šta se dešavalo s nekretninama koje je na račun građana dobilo 5 pripadnika obezbjeđenja tadašnjeg ministra i člana vladine komisije Predraga Boškovića, poklonjene stanove brzo unovčili. Dvojica od 5 Boškovićevih tjelohranitelja, nakon što ih je država skućila, prodali nekretnine koje su dobili u bescjenje. Jedan od njih stan prodao za gotovo 8 puta veću cijenu, a drugi za 3,5 puta. Bošković tvrdi da on nije o tome odlučivao, već vlada u skladu s tada važećim procedurama. Vijesti vam donose, barsko naselje Utjeha, muku muči sa strujom, iz CEDI se poručuju, struja puca zbog divljih priključaka. Petnički parlament ni juče nije imao većinu potrebnu da bi zasjedao, piše se novi zahtjev za smjenu Agovića. Vijesti vam za petak, 14. avgust, donose. Na presađivanje organa čeka 107 pacijenata, među kojima i 5 djece. Donorsku karticu uzela 162 građanina. U U pobjedi možete pročitati, dio medija u Srbiji vodi negativnu kampanju protiv Svetog Stefana, izdvojili navodno najskuplju plažu kao dokaz protiv turističkog brenda Crne Gore. Predsjednik odbora za turizam Privredne komore Jasan Jovović, aman je simbol luksuza, mir i privatnost imaju cijenu svuda u svijetu. Luksuz ima svoju cijenu i svuda u svijetu postoje plaže, hoteli i restorani koji nisu namijenjeni svakom gostu. Ne možemo istovremeno govoriti da želimo visoko platežne turiste, kvalitetnu ponudu i veće prihode od turizma, a onda se čuditi kada ekskluzivna usluga ima ekskluzivnu cijenu. Gost koji bira Sveti Stefan Miločar ne plaća samo ležaljku i suncobran, već i jedinstvenu lokaciju, mir, privatnost, ograničen broj posjetilaca i standard usluge koji moraju biti na najvišem nivou, ocjenjuje Jovović. U pobjedi pročitajte, Rastoder, planetarna laž je da je Osman Rastoder učestvovao u pokolju u selu Velika. Osman Rastoder je proglašen ratnim zločincem od strane Komisije za utvrđivanje zločina, koje je predsjedavao bogoslov i učitelj Jakša Brajović. Naglašavam, proglašen, a ne osuđen, i to nakon što je ubijen od strane pripadnika OZNA-e u januaru 1946. Najbitnija stvar je u tome da Osman Rastoder nema djelo zločina, jer da ga je imao, valjda bi Jakša Brajović i komisija to upisali u njegov dosije, tvrdi Šerbo Rastoder. U pobjedi pročitajte, vlada utvrdila predlog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, uvodi se red u državnu kasu, manje rasipanja, strožija kontrola i veće uštede. Na dnevnom redu Skupštine 24. avgusta izmjeni dopune zakona o vodama, ukidaju koncesije, šljunak i pijesak, vadit će isključivo državno preduzeće. Pobjeda vam za petak 14. avgust donosi, uprava policije u julu pozvala na reakciju ukoliko postoje saznanja da se kontroverzni pjevač sporno ponašao prema mladima tokom nastupa na Crnogorskom primorju. Nijedan roditelj nije podnio prijavu protiv Desingerice. Herceg Novi, vatrogasci, MUP i vojska udruženo gase požar u Baošićima. Situacija pod kontrolom, ali dalji razvoj zavisi od vjetra. Na talasima Radija Berane pratili ste pregled štampe za petak 14. avgust.
1: Pregled štampe.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima i

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica.

sadnica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odseka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talas su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu donosimo. Još uvijek se nije pristupilo punoj valorizaciji i neophodnoj zaštiti spomen kompleksa Sloboda na brdu Jasikovac. Skupština produžila rok za upis nelegalnih građevina za još godinu, pa su tako vlasnici bespravnih objekata dobili novu šansu, ali pod znatno strožim uslovima. Vlada utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i predložila njegovo donošenje po hitnom postupku. Vatrogasci iz Berana na ispomoći u Ulcinju na gašenju požara. Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović dobila vrijednu računarsku opremu. Tu su i ostale vijesti iz oblasti kulture i sporta i vremenska prognoza. Iako je još početkom 2022. godine spomen kompleks Slobode na brdu Jasikovac iznad Merana od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara proglašen za kulturno dobro od nacionalnog značaja, još uvijek se nije pristupilo njegovoj punoj valorizaciji i neophodnoj zaštiti. Naime, i pored brojnih obećanja, nije su izdvojena sredstva neophodna da se ovaj prostor sa jedinstvenim arhitektonskim zdanjem trajno sačuva od negativnih uticaja. Poznato je da je još prije 3 godine najavljeno da će se za ove namjene iz državne kase izdvojiti 300.000 eura, ali taj novac ni do danas nije stavljen u opticaj. To su potvrdili iz Polimskog muzeja navodeći da bi što prije trebalo obezvijediti financijska sredstva potrebna za izradu projekta uređenja spomenika Sloboda na Jasikovcu. Kada je naša institucija u pitanju, mi smo odavno spremni da uđemo u projekat neophodnog uređenja i zaštite ovog kulturnog dobra. Međutim, neophodno je da se obezbijede značajna sredstva sa državnog nivoa kako bi uz saglasnost nadležnih institucija počelo uređenje spomenika i kompletnog prostora, odnosno Park šume Jasikovac koja je obuhvaćena projektom. Ostaje da se nadamo da će se to ubrzo desiti i da će država konkretnim potezom ući u priču koja garantuje održivost ovog izuzetnog spomen kompleksa koji zahvata površinu od 24 hektara, naveli su iz Polimskog muzeja. Podsjetimo, spomenik na Jasikovcu djelo je poznatog arhitekte Bogdana Bogdanovića i predstavlja simbol borbe za oslobođenje koja se vodila u ovom kraju tokom Balkanskih, Prvog i Drugog svjetskog rata. Podignut je u drugoj polovini prošlog vijeka. Skupština je produžila rok za upis nelegalnih građevina za još godinu, ali predaja praznih i nepotpunih zahtjeva više nije moguća. Tako su vlasnici bespravnih objekata dobili novu šansu, ali pod znatno strožim uslovima. Težak posao čeka institucije kada je riječ o legalizaciji objekata i planiranju prostora. Lokalne samouprave zadužene su za legalizaciju objekata površine do 500 metara kvadratnih. Ministarstvo urbanizma preko Uprave za legalizaciju zaduženo je za objekte površine veće od 500 metara kvadratnih i za one koji su izgrađeni u zaštićenim zonama. Nijedan objekat sagrađen nakon ortofoto snimka iz jula prošle godine ne može biti legalizovan, kažu u nadležnim institucijama. Komisiju na lokalnom nivou koja obilazi nelegalne objekte čine ovlašćeni geodeta iz katastra, pravnici, arhitekte, sekretarijata za urbanizam, direkcije za imovinu kao i agencije za izgradnju i razvoj. Nedavno je formirana i agencija za planiranje prostora koja će raditi planove u koordinaciji sa lokalnim i državnim nadležnim institucijama. Mi ćemo pri izradi planova evidentirati sve izgrađene objekte, pri čemu mi ne možemo prepoznati u svakoj opštini koji je objekat legalni, a koji je nelegalni, ali ćemo donositi odluke šta može da bude dio građevinskog područja, a šta ne, poručila je izvršna direktorica Agencije za planiranje prostora Svetlana Jovanović. U narednih godinu dana, kaže Jovanović, opštine bi trebalo da inoviraju svoje prostorno-urbanističke planove. A što se tiče vlasnika i investitora nelegalnih objekata, nakon što predaju zahtjev za legalizaciju, moraju da sačekaju izlazak komisije na teren. Ukoliko komisija konstatuje da stanje na terenu odgovara onome što je upisano u katastar, treba da prate dalje instrukcije nadležnih organa. Svi oni koji su dogradili objekte prije posljednjeg ortofoto snimka, a nisu dopunili elaborat, to će morati da urade da bi završili legalizaciju. Svi koji su dograđivali objekte nakon snimka iz jula prošle godine, kako kažu nadležnim institucijama, te naknadne kvadrate neće moći legalizovati i bit će u obavezi da ih uklone. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom i predložila njegovo donošenje po hitnom postupku. Novim zakonom predložena je veća odgovornost proizvođača, nove obaveze za ambalažu, tekstil, električnu i elektronsku opremu i baterije, stroža pravila za nepropisno odlaganje otpada kao i konkretni ciljevi za smanjenje otpada od hrane. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom dostavljen je Skupštini na razmatranje, a o njemu će poslanici raspravljati na vanrednoj sjednici Skupštine Crne Gore koja je zakazana za 24. avgust. Kako se navodi u obrazloženju, osnovni razlog za izmjene jeste dalje usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, ali i unapređenje postojećeg sistema upravljanja otpadom. U predlogu se ističe da je cilj na jačanju sistema proširene odgovornosti proizvođača, smanjenju otpada od hrane, upravljanju rudarskim otpadom i snažnijem inspekcijskom nadzoru. Poseban akcenat u predlogu zakona stavljen je na unapređenje sistema proširene odgovornosti proizvođača, navodi se u obrazloženju, uz preciziranje obaveza proizvođača i uvoznika proizvoda koji nakon upotrebe postaju otpad. Na poziv Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore na ispomoć u Ulcinj sinoć u 22 sata i 10 minuta upućeno je jedno vatrogasno vozilo i tri vatrogasca spasioca iz Berana. Uz odobrenje predsjednika opštine Đola Lutovca ekipu je uputio komandir službe zaštite i spašavanja Milosav Miki Korać. Vatrogasci danas nastavljaju borbu sa požarima u Ulcinju i Herceg Novom gdje ulažu maksimalne napore da požare stave pod kontrolu. Za sada uspijevaju da odbrane objekte i spriječe dalje ugrožavanje imovine i građana. Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović iz Berana dobila je računarsku opremu u vrijednosti od 28.000 eura saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Ova vrijedna oprema doprinijeće unapređenju nastave i stvaranju savremenijih kvalitetnijih uslova za rad i učenje učenika. Zahvaljujemo ministarstvu na vrijednoj podršci i ulaganju u obrazovanje i budućnost naših učenika, navodi se u saopštenju uprave Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Berane. Fondacija Volonteri Crne Gore podijelila je više hiljada igračaka za djecu i socijalno ugroženih porodica u saradnji sa centrima za socijalni rad i organizacijama koje pružaju podršku djeci i porodicama u stanju socijalne potrebe, saopštili su iz ove fondacije. Igračke su u saradnji sa centrima za socijalni rad podijeljene korisnicima u Danilovgradu, Beranama i Andrijevici, kao i korisnicima fondacije iz Nikšića, Plužina, Šavnika i Podgorice. Dio donacije usmjerili smo i organizacijama SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja i Centru za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanje Crne Gore, Defendologija u Nikšiću, kako bi igračke stigle do djece kojoj su dodatna pažnja, podrška i osjećaj sigurnosti posebno važni, istakla je Jelena Baltić iz Fondacije Volonteri Crne Gore. Kako dodaje, posebno im je drago kada donacije koje dobije mogu usmjeriti upravo prema našim najmlađim korisnicima. Dodaje da ovakve akcije su još jedan podsjetnik da solidarnost nema granice i da zajedno možemo učiniti mnogo više za naše najmlađe korisnike. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane, danas će se izvršiti zaprašivanje komaraca u kasnim večernjim satima. Iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine upozoravaju pčelare da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. Dodaju da će se u slučaju lošeg vremena akcija odgoditi, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Iz Beranskog vodovoda obavještavaju potrošače da će od danas do ponedjeljka 17. avgusta do 7 časova bez vode ostati potrošači u naseljima Dapsiće i Petnjik. Dodaju da će istovremeno za potrošače naselja Polica biti uspostavljeno redovno vodosnabdjevanje. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona započinje novu sezonu akademskih tribina predstavljanjem knjige profesora doktora Sava Markovića Država i pravo kroz vjekove. Akademska tribina će biti održana danas u ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 19:30. Na tribini će učestvovati novinarka Ivana Rmuš, moderator večeri, urednik tribine književnik Budimir Dubak i autor knjige profesor doktor Sava Marković. Ono što je počelo kao zahtjev da se zamijeni jedan dotrajali koš završilo se mnogo boljim rezultatom. Zahvaljujući direktoru NVO Invictus Sretenu Lekiću kroz projekat Generacija A, aktivna generacija za aktivnu zajednicu, obezbijeđene su dvije nove table sa obručima za košarkaški teren kod limskih zgrada. Projekat je finansiralo Ministarstvo sporta i mladih, a postavljanje novih koševa pomoglo je i nekoliko mladih koji su se zatekli na terenu. Oni su svojim angažmanom doprinijeli da koševi budu što prije postavljeni. Iz ove organizacije su im uputili zahvalnost na pomoći, ističući da je teren sada ponovo spreman za ono najvažnije, basket i druženje mladih. U nedjelju 16. avgusta sa početkom u 11 časova bit će održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane Babina da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velimira Velja Kuča. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbjeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince, saopštili su organizatori Omladina Babina i porodica Kuč. Prijavljivanje je u toku. Juče su službenici saobraćajne policije Odjeljenje bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tako je tokom jučerašnjeg dana izdato 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesene su dvije prekršajne prijave. Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja, digitalno patroliranje, gdje su podnijeli 6 prekršajnih naloga za nepropisno preticanje, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. I danas se nastavljaju pojačane aktivnosti na putevima širom Crne Gore u okviru kampanje Živi ne žuri, koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije. Iz MUP-a poručuju da će poseban akcenat biti stavljen na kontrolu brzine, kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisno preticanje kao i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. Na području Berana pojačan nadzor bit će sprovođen na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelo polje sa fokusom na dionice Pešca, Buče, Gradinsko polje, Rijeka Marsenića, Beranselo, Zaostro, Tifran i Bioča. U noćnim časovima poseban akcenat bit će stavljen na kontrolu alkoholisanosti i prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozača. Vrijeme sutra sunčano i veoma toplo, prije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Bilo je to sve što smo pripremili za vas, poštovani slušaoci, za današnje izdanje Flash Plusa, centralne informativne emisije Radija Berane, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Snežana Ćorović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavio javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30

0: Αθήνα.
1: Μάρκετινγκ, ράδια, Μπέρανε.
2: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
3: Slušate Radio Berane. Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069103030 069102022.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1248. otpočela je izgradnja katedrale u Kelnu. 1385. pobjedom u bici kod Aljubarote, portugalske snage osujetile su invaziju kralja Kastilje Juana I, čime je osigurana nezavisnost Portugalije. 1457. Gutenbergova štamparija u Mainzu izdala je prvu štampanu knjigu u boji. Mainziški psaltir bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. Na današnji dan 1867. u pokušaju da stvori Veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 1893. u Francuskoj su prvi put u svijetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. 1900. godine snage evropskih velesila SAD i Japan zauzele su Peking, čime je okončan bokserski ustanak u Kini. 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca protiv restauracije Habsburgovaca i Mađarske poslije Prvog svjetskog rata. 1943. godine u savezničkom zračnom napadu teško je oštećena Milanska skala, koju je 1778. sagradio Giuseppe Piermarini. U 1949. godine u zapadnoj Njemačkoj su održani prvi izbori poslije Drugog svjetskog rata. 1970. SFRJ Jugoslavije i Vatikan obnovili su pune diplomatske odnose poslije 18-godišnjeg prekida. 1980. počeo je štrajk radnika u poljskom brodogradilištu. Radnički protesti ubrzo su se proširili na čitavu zemlju i doveli do velikog društvenog preokreta u Poljskoj. 1986. u Pakistanu izbila pobuna protiv vlasti predsjednika Zia-ul Haka. Nekoliko ljudi je ubijeno, a lider opozicije Bhutto je uhapšena. 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom oktobarske revolucije 1918. U 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio rezoluciju o formiranju posebnog suda za zločine počinjene tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. Na današnji dan 2003. godine veliki nestanak struje na sjeveroistoku Sada i u Kanadi. Na današnji dan 2005. godine ciparski Boeing 737 srušio se u Grčkoj, pri čemu je poginula 121 osoba. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: dogodilo se na današnji dan.

Selimović je maestralno opisao kako položaj, vlast i društvene uloge otuđuju čovjeka od njegove prave prirode. Mene ne drži mjesto, ja sam, kao i svi drugi ljudi, uplašen od samoće, a nesposoban za trajno vezivanje. Ona se opominje na opasnost od izolacije. Često se u želji da se zaštitimo od svijeta zatvaramo u sobstvene tvrđave, bilo da su to funkcije, ponos ili ego. Mešina poruka je jasna, svaka tvrđava koja nas brani od drugih istovremeno nas i zarobljava. Najveća mudrost je ostati otvoren prema svijetu, uprkos riziku da budemo povrijeđeni.

3386955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1248. otpočela je izgradnja katedrale u Kelnu. 1385. pobjedom u bici kod Aljubarote, portugalske snage osujetile su invaziju kralja Kastilje Juana I, čime je osigurana nezavisnost Portugalije. 1457. Gutenbergova štamparija u Mainzu izdala je prvu štampanu knjigu u boji. Mainziški psaltir bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. Na današnji dan 1867. u pokušaju da stvori Veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 1893. u Francuskoj su prvi put u svijetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. 1900. godine snage evropskih velesila SAD i Japan zauzele su Peking, čime je okončan bokserski ustanak u Kini. 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca protiv restauracije Habsburgovaca i Mađarske poslije Prvog svjetskog rata. 1943. godine u savezničkom zračnom napadu teško je oštećena Milanska skala koju je 1778. sagradio Giuseppe Piermarini. U 1949. godine u zapadnoj Njemačkoj su održani prvi izbori poslije Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1970. SFRJ Jugoslavije i Vatikan obnovili su pune diplomatske odnose poslije 18-godišnjeg prekida. U 1980. počeo je štrajk radnika u poljskom brodogradilištu, radnički protesti ubrzo su se proširili na čitavu zemlju i doveli do velikog društvenog preokreta u Poljskoj. 1986. u Pakistanu izbila pobuna protiv vlasti predsjednika Zia-ul Haka, nekoliko ljudi je ubijeno, a lider opozicije Bhutto je uhapšena. U 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom oktobarske revolucije 1918. U 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio rezoluciju o formiranju posebnog suda za zločine počinjene tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. Na današnji dan 2003. godine veliki nestanak struje na sjeveroistoku Sada i u Kanadi. Na današnji dan 2005. godine ciparski Boeing 737 srušio se u Grčkoj, pri čemu je poginula 121 osoba. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.
0: Okay, rolling.

Selimović je maestralno opisao kako položaj, vlast i društvene uloge otuđuju čovjeka od njegove prave prirode. Mene ne drži mjesto, ja sam, kao i svi drugi ljudi, uplašen od samoće, a nesposoban za trajno vezivanje. Ona se opominje na opasnost od izolacije. Često se u želji da se zaštitimo od svijeta, zatvaramo u